0: na fanye neto ya ago fire hango sano ko re sano ti nanyu
1: ma be ni bawura
0: babe tiwe babe tiwe bra
1: ha ma hay kwa sano sano to gema kanugo dobo mo
0: mena ki son son ha gini mi sugo nyura mi sa tu la mi ko
1: ya ba
0: ba to ina haka kinu ba ma ka ko kai sango ne ma ko me ada ba pa
1: bon yendo
0: sago do ada ba pa ding nan gina gem
1: mena
0: sago do ho na ki ba handa we si abunu be ham samba ge um bela ge
1: mena
0: benti ba to mo mo me
1: benti ba mo
0: mena ho en ka ho ko hande ma ba mo
1: oh
0: ma mi sue he
1: ya ma
0: bi ma en nyir mo ko pun ho sugo pa ho so
1: ya
0: mena mi
1: mena
0: ya sa se la mi lo si

0: To sasela mi rosu ko ba sun kan ye mba ko mi gison yoka ni be pro satoema sasela mo be ga ko kai be ga soda kibo so men no yura pa hama ka se bulu na gire so kana ma gison sun ku ndo samba do mi rosu ka kwasibo
1: bo so wala aga yawo ma yin o changa dimo.